0: Glazoro harami karantu ndarason mita fisku uskunu da uwa karuni na karatu mangila mbeji tamtam pule ya adapa nuwa kama loktu ndesa uskure taswa ya kakal. Loktu dune kila hawara ya karatia sedna shatima lao mangune so angichile kila hawara ya da karajin.
1: Hijirawde na turan kamfu wele meskine surobri nyerwa ekre borno ya lagi di lerna jire lande suna masu adinasha na bunde lante da zana masho la sori na kasharu tenesan lok tude ningire allan. Yaso awso dule ya amkura ade marashidawde nguro olmo yedure surobri nyerwa ekre borno ya lagi di lerna jire lande suna masu ade teda zala mbiza flezana klafu tuchi tibulimiso ya ikurun sawarane sha kolola notinama ada asasennen. Gilefu umado yukuruna wataso akaltie sha ende la notinama ade katapiso krito skina karayen klan haura fanuin. Gwamnatin Najeriya da fu manzo jiun gaurullar da ya uzuna ma sha National Population Commission la notina ma de mai laura kata birin sarra crypto skina kala futu warak duti na dubtailan kaka da shaida tamboyya krimmo ya babbo ya ko sha online birth and death registration la notina ma aden clan haura fanwin fuma da ni lafa jami'in gallote ya uzuna ma create Borno sha Borno state contributory healthcare management agency boshima la notina ma de mai laro chi da fu ma korkoron gistiye bosifa ma ada sun zasu a babbo skina to na sauran nasha ni lafa zasu ran gistiyen gile kata gultina ma adi desin dilla kuna dutinen clan haura fanwin fuma da san samin larin Najeriya ya uzuna ma sha National Bureau of Statistics la notina ma de no nasha kazi kin ga zawe lan niski a tonduna amma ko an bai taman kariya tambe so adi taida zina ada krijin na karasna baitin baldina sha wal bangla notina madeno gwamnati ka tafa kininga jami'an gallautu so da kadda crypto skina yayi ko abe yanga urullar Najeriya sana fiturullare suranin futkine lankashiru sanayin clan haura fanwin
0: klazoro harami karantu da jisalar sadiya kamin haura da sawan shida shima lawan gune nan diro krazu fanwe da je kwana fitun da sauya Horas karamtoni taman karya kasu yoro gayen. Klazoro harami karantu daji suro horas karamtoni taman karya kasu yoro gaya sanan de kana wal medun lanye taman dune kanda fetir ya kurade ma kanda dune gas. Mata kura kura ya kura de ma buri de te da roya ade ma da je sanande huyoro kunye kasu cin de ro gaye lenye ton tamando ne kawalar Saudi Arabia ya riyal le da ruyan kura de ma tamando ne kawalar da mashelar do ne chata Niger ra kemurunna sai da mashelar do ne chata Niger ra kemurunna sai falan notuna ma de roya da je kunye tamando ne kawalar do ne American dollar and button ma de she ruya da je sanande huyelan Zormanai, nandiro kanye, andi abonu taman kariyaka suye, nashandwe, andiro.

tashar zaman haya shine mai mata hudu duk a gidan haya gidan su bango yana gabas ga ƴaƴan ta guda shida gidan su gomma yammaci ga ƴaƴan ta guda shida gidan su delu ina kudun ga ƴaƴan ta guda shida ga umayya turai nan kuma tare da gogon su duka ita ko ga goyo ga ciki wannan matsalar kaka take ku duka kun rimci a gidan haya Malam kono ma za kai sai ka ta nan durumbu don hatsi ya za kai mata har hudu kuma kowace na a gidan haya wanga lalaci ne mai yawa kai tashi gidan nan ba na zama bane tun farkon asalitan duk tsuntsun da yake sama ya gina gidanai ya shige kwarin da suke tudu kowani ya gidanai ya shige hata kwarin da suke ruwa kowani ya gidanai ya shige misali tun ga zanzaro gashi dai abini dan kankane yaje daji ya ja kasa ya ebo ruwa nan ya hada ya gina gidansa yana shiga to kai matsayin ka na dan adam ya za ka tsaya a gidan haya kai tashi gidan nan ba na zama bane matsala da yi ne gidan haya

Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Karanto wasu andiya karantoro kuma mai alai ku ya andiya farskam do adande mau adiro suduna. Na doni farskam do adande alan andi adande doni kakaram ya yaro so. Adu wani mare ngawro koltuna maso ada andi kalamnum kudu akura de ma suro maudu maduro gonya suro farskam shimaden zande nyana kara. Karanto so ku maudu do suro farskam do adande alan gonya kudena ma de shima kala futu doni sanya do kaska kaskai alama na jiri kurtando eso kuru alama jiri burtando eso karmo so kuriso kuru ade magare kafna za so ade fodi solan shi sanya shi maade na shado ni wujirnde so kun badni tirin maade shi faidan za china kuru suro klele ande kun badni klele tino alan shi awado komtina mar fodi son faidan za kurade ma bayna gare kafsna sama so suro poras kam shi maade andi agawro wolo na ma nandiro falfallo kude ita garkiyen da ji sone harami kun tuso faras kam chimaro kawo do saramo gandro dalenye fule ada krenyesha

0: ngela zoro kurante uta magana kulai doni kurnye jena de gana yoro kunuza gotinaro kurade ma fariskam do ada ndida kurnye na karai wani justi naro ni fariskam shimad terero kasu go morero nazu na sha doni shi kala awdon moduro go disina ma kala sanya doni shi kaska kaska ma tanaso kaska kaska ala na sha doni bur ndeso kurade ma karmo ndeso kuru kur ndeso kuru gari gafsa ma tanaso kala lamar doni shi hujure kurade ma lamar doni ada son fada tin ma de kala moduwa kulina sandani na kara daji kwae chairman wote shi namo danga na shi a wado ne kumnyana ma alama jiri kurre gultuna da buruso kurade ma shi kuriso gultuna da na sha do shi hujure so alan sha a wala ambuye ro wazina tanaso wujin da so da daraja ya ko wujin da so da fuska ya ro do ya kalan gele da dadir mo ne kawri jiri ha min jamin de do kanuriya dan awi jamin de ni shi a washi ma da ganan kadina ga la fili sawarda na alu
1: ko gaban de de fili sawarda da ro awodo so awaro gunyana nan gana la sila ko tin ba na bu bulwa alama shi kurra karma kriso duwa so har ma har shi ma shi Allah so kori zawai hazma shirin shirin buye dai ba rawar jara dandalin jire wujur do kuru kurra karma har ba da ba ma rawa shi awa kare katuna ya kuru mursa ma sabin ne wannan ma shiri ta su ne wa mun jin ba da ya amsa jira gulle na mero wannan ma kalan da furum tu tun mano da ada na sarai so ada wala shigi so goti gur kalan da ya awro futun ro buro gulukra dai faida zirin gura kadro jama'ar shilan faida ta kuru kwaya da ya amsa gonye ne kala a wanda adan da gargaja buro jiyan mahari so gur kalan da ya kawar injiniya so wannan bai amma jama'an da tun ma shi gargaja da buro mahari shidin ro wannan faida tin bana kadro da ya amma so gonye na kala a wado sanya gargaja ada wanda ya kulja ya kuru kuma ro kultiye kulja so ma kare da ya aro ande ma sanya da hakuyo kalan da kultu da a wado kakaram ye yaram ndu tambiya ya fandan kurra karma kuriso gurwa so har ciro da wa shima da ada ayro wazira kurban mutuwan goza ando ando ana so isa wa shima da gonya ule ne ala da su ala da yi sanan jirba dufsa
2: galazoro ami rabbi karanto ta magana bayan doni rashidi ade ade kala maududu da gonya shina mata naso na kala shi kare doni jiri kaska kaskai alama a wujin da san fara tema bure so kurade ma kurso kuru karimoso a karmoso kurade ma kuriso gare gafsan zai andro bayana hazu tanoso futu doni a ada kandren shapa da tinda kuru ade ma futu doni shi klele doni shi kandren shapa da tinne shi andro bayana ala baras kuru hazina tanoso shi burgul tana maru a lamoto wujire tanoso loku doni shi a nyaya ro shapa da tingul tana kurade ma shi kurra karimo adiya shi soro wujiren shi bayar mu jin ba su shi soro ben zur andros hazina ma din ben zina kurade ma shi soro sanya za kaska kaska sai da malan shi mana doni shi allo tanda sai gultuna shi allo adiya shi gidi pratin kado a wadoni shi kun baline na sha doni shi krado adine kratin na alan sha faidatin ne shi pal da ji ganairo soro adantia kurade ma burzum da kurade ma kananga da doni kun baline chidi kanuren kanangate maden awadoni komdona mada bayno hazina mahade ganairo soronzun haptuwa kurade ma lamordoni shi kanure da kuru adanzada kurade ma kalele anza gade gapsina za samason lamara kultana ma aw awadoni komtana mad ganairo muhimme kurade ma soron ganairo jemisoi shapeda tene kuru kijinza panzene taji harame krentu kawdoni faraskam ada aw saran zukin indimida goyo konyandro nda lenye fule ada krenye shodo.

0: ce mukan da kuturan marginalo angle gina yo
1: gala
0: wanda ke yo shi ma turin hala shi ya
1: gala masha Allah gala Alhaji Bukar kasa da mas kanina lokuma gona pas kam do rupturo nyanya ro kawli ma haturo taji haram mikrantu bodoni Alhaji Bukar Alan diol wa mana da krib zanya kur Alan daram doni first kam do adande ko edo kace to ngana awodoni moduro kude zande nyana matano so kala shi ada kurade masanya doni shi kaska kaska alamana futu burso burndet tanandina kurade ma kurso karmoso gade gafnan za tanandin tano so na sha doni shi wujer ndeso kuro kelele ndeso awandila kun bali ne shafa da tema ade she kala moduwa kude zande nyana mar gana ya rosoron ilmu sa kuro sare so pandura tumantia beje da jingai ma karantu first kam shima ade bari sarra ma fu ya nandiro kama mai ala ndar fcho ma walte dorni ne kurade ma nandiro ita gatke ne su su kasar doni engineer don lokto hade ko ndeso hapsa anda nan dia faksana ma kishana Amina Adamaro lokto hade kalkalin Umar Haji Gaji Maidu faraskam da dawange itagat kuko anda nan dia select ndofu ya kawdo client sunyo

Narason krinu iklamita fiskun uskun nuta uwa fellanzi FMA. Kirma safal kalkal. Loktun jeru ne tusu loktu ganala ya roletia sinna na dasa India sitia walte ishe forest kramandi tamtama na ndia kurnozin ada goye kwenye.

0: Ndarason krenoi kilometer fiskun uskun nuta uwa. Prima loktunde sa indi kalkal. Batala loktu gana lalini ishena kwa naptundwa ya sayo foros krama nene ndia kurnozi ada gom koturo. Kilewan krenyo.
1: Sambisoro krentima hawara ndarason mita fisku uskun nuta uwaro wale awa adone larda fori chisadi wajin soda nuturo. Loktu adone hawara nde soda itagatie disandima.
2: Sa uu kajire ya sa tulur suwa ya sa larbalte ya.
3: Hawara ndarason nyeri sasirata e furtae.

Assalamu alaikum harami kruntun de so uso to suro uso and ya krun truck mame alai and ya proscrum de tamtama proscrum done dekile ma wade draw collect suduna su imamun mahmud kuro ade mandara san krunun kilometer fiskun uskunu da uwa futu ada ta ide ma wosun ka kan lok to ade ne diro proscrum done dekile da dawr nya kuden kurtu ban yimbe nandi kruntu so e chip dawrata proscrum done dekile allo rupturo tana sabara wado ne kalam kuma na cin dishi ma kala biske do ne gaska do ne gorom dekel she deny sha world cup no tana made bikens do ne dere selake sha finally no tana made de keltina yim ladaro lardu do ne spain ne dishi ma kana sar so ndu kala lardu argentina falla falmabaro gorom do ne gultina ma ada shima mai laro gozu kurade mangawo aden shimtiti kada lardu do ne spain ne so ndina gawo do ne shikere sarzu goro multina ma ade da gote so ndina taktino lono ma lardi do ne spain ne ade shima gorom do ne kin indie garam zalan gozana gorom do ne bro seleke gozana ma ade shima sa du indin meun lardi do ne south africa lan lokti do ne gaskada dorti ita gatina lan ade shima gorom kin indie gawo do ne sa mien luko arakinin sende walta gorom da gwada lardi argentina ide taktino wolo na ma shima kanasar done gorom da gote so ndu sa du indin finin luko indin ne gaskado ne dekel she done gorom dinai itagatina birni done doha lardi done qatarian ngawo bikiar baktinalan awaka da manatina tanasbaro klashi kanasar done spain ne so ndu na ma adian nandi krintu yayi awondo manai bajin barata mangana batalla loktu gana laro lenye ishiya nindiro diol wa mana da kanyenta razwara kila kanasar dune lardi spain ne bika iso ndina ma adelan andiro bayena diwin kauduro andia klewan kurunsano.